0: asukikkutu sarnaqqammerpagut atorpaallu ilaqimmaallak nuannerluan
1: nitermot tessamaannakkut sisimiyunut attaveqarpungut aningaasaateqarfiup nuna fountain siudersuisuni siulittaasutullia mutikrama battlesen attaveqarfingalugu taannalu sisimiyuni innuttaasunu unnugu tasseradimmi ataatsimiitsitsussaavar taman pillungu paasiniaalluta maannakkut attaveqarfingaarput muti kumoon
2: kumoon
1: aningaasaateqarnuna fontnimit innuttaasun ataatsimiitsitsineq aqqutialu aningaasali sutigineqartartut pillugu paasissutissanik saqqummiu sisussanngorput sooruna taamaaliulertusi
2: massikkut minna fontn ukiorpaalunni пиорерсуни аама унамассиккинерсилиу ингерлинеранну таами стратегия қалорникуугами тассимаарпо иматааллугу калааллунаа тассиуниссаа атаатсимоорусугу таамату атсерпарпут уна стратегия нотаар таавил тассангаанни тассум туллуартуни просиатсиусиннааппут ассингтин нунатсин культуритсин оқаат tunnusunik prosjektseqartunut soos ojartuitsialuta kisia annuna fontni psionertaa paasiniutsilitsialutsiumassakkut sisimiuni taamat unnu ataatsimiisitsilerpuma taaval tassani aam atortutsiineqarsinnaallutik nuna fontni qanoqinnutiqartuqarsinnaava suulluunni aam apeqqutiineqarsinnaas apeqqutiineqarsinnaassallut
1: Tän periosissa nuta ne jokutaro suuria sitten etuinia tänne sakkaria. Ellenut sun innuttaa suuta medungissa vain.
2: Tän missä kyllä nuna fantun kertoo ingersarun meningään ne suli tokkamme viisumi nuna fantun tänne avo. Amma nuna sin fantini kano siemme sinne päästö amma. Meillä siemme sinne päivään niittuut innissisimäkämme. Tämä on silloin ukoa, että nyt täytyy ennohtuna osumme takannittelualtuni kisienne päästisotia osallutia uuna amma. Nyt tämä on strategia karatta ukoilu suut am osiatsit suut amma fiinahlutsikit toqqamma viinerlutigillu paassikkusullutigu ataatsimiisitsissulluma eemaattu nuna fontin suli toqqamma viussumit taannaavo kisianni ukkuasaniatsigu aamma takorusutagut suunnukkua qinnutiqaatsi aamma prosjektil takorusunnerluti paassitsiiartorlummaanippuma
1: eemaattu qannoq aam qinnutiqarsinnaan eqqaariyaak eqqarsaatiyun mappar imaam suliniyuti ilaai aningaasaliissutigine aningaasaliissummik aallerfiusinnaassanerse imma aam tusarniaaffiusinnaawaq taamattut paasillunguaat
2: ilaana qanoqinnutiqaasiortuqarsinnaannersoq suuttiumasaqaataannersut таавало массакку аам сисаниатсу ассиимтсунутаа ингерлаппут ниттартагарнутаа аам саққуммиуттуссаавоо таало тааккуа стратегии уна нуна фонтнип ангунниагаа укиуни укунани суунерсут аама атуарнеқарсиннаангортуссааллутик илаана сулиниути ассиимитсут tusarniaviorusullutsigit taavalu aamma attaviineqartuaannersinnaas nunafantni arlaan apeqqutissaqaraanni ilaqarput soorlu naammattuivunga suli ataatsimiisitsinnanga inunnik isumassarsiaqartut isumassarsia torrattoruussuusut kisiaqan ingerlariaqqinnissartiknalullugu una isumassarsiani qanoq ingerlatiqqissinerlu nalorsaatiiga taamaasilluni soorlu Ich habe mich sehr gut.

ui fami anasai sakang isik timi famtan itunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni unnuaru kuiskang isik arfinumarlunniit aqqanumarlutunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni qimussariarsuarmi kuiskang isik sisamaniit quligiluutunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni ullumi kuiskang isik sisamaniit quligiluutunganut sukkassusuqassaaq Aunat kengis sotani kuis kipesik sisomanit kuligilua tunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni. Unnu nuaunu kuis kengisik afunilini taqanli tunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni. Kietammi anossaissaa kuisik eiliimi saastin tunganut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni. Ullumi. Unnu nuaunu kuisik affinappingasunit aqqanipingastungaanut sukkassusuqassaaq ersekkaaillunni. Utaqqissavara anersaissangaatinneqarmat kankaimmi narsalimmi meqquitsumi attumi uiffarmiamma kietammi. Anorip sukkassusia sikuntsimut miiterimut uuttukaavuq. Vi bringer nu hver udsigt fra de grønlandske farvande fra DMI. Der er kulingvarsel for Gangaik, Narsalik, Mekrytok, Addo, Uifak og Gierdak. Oversigt et lavtryk 2004 hektopascal over Baffin Island bevæger sig langsomt mod nordøst. Et svagt lavtryksområde 2015 hektopascal, læggende over Grimusadersuak, bevæger sig